0: Fréquence refaite. La ronde à l'infâme. Bajaria Agro, la couche sur le mérin quoi, qu'est-ce qu'il faut? Chatoumou, tihoubou, timbote, tignifou, tihonje, mais souvent nous j'tala. Batelabo commerce au coup de chaque product, tout en bana en bana. L'étiquette à 10, siakula, kyupu, igrok, natriou, n'y a qu'à l'eau de coumela, kettle finisher, et 320, kassok de chaque mbote na tignifou, et 350, n'y a qu'à l'eau de coumela, chaque de chatoumou, chalousen, et 120. 55. Ba kumeka ka patrua super quick kusona arma robela andaka makoma kwana giani ingaba kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro.
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Eka kupfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Kumastilo famba na minkarhi. Vileka bum bum.